جی کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت سی نعت جو کہ ہم سب نے سنی, اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. یہاں پر آپ لوگوں کے لیے پروگرام ہے جناب, ہم موجود رہیں گے پورے پورے 3 بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے. پروگرام میں بہت زیادہ والی خوبصورتی کے حساب سے باتیں کی جائیں گی, دیکھا جائے تو جو لوگ ہمیں جوائن کرنے والے ہیں, جو لوگ پروگرام میں شامل پروگرام ہونا چاہتے ہیں, تو ان کو طریقہ کار بتانے بہت زیادہ ضروری ہو جاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں کو آج کے پروگرام کا ٹاپک بتا دیا جائے تو یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہو جائے گا. اگر آج کے پروگرام کے ٹاپک کی بات کی جائے تو میرا آج سے آپ لوگوں سے سوال کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ مجھے بتانے والے ہیں کہ ویسے تو اس پروگرام میں خوبصورتی کی باتیں ہوں گی, تو آج میرا ایسے دل کر رہا تھا کہ آپ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ اپنی خوبصورتی کا خیال کیسے رکھتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کے بہت الگ الگ طریقے کار ہوتے ہیں, الگ الگ سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ وہ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا پتا ان کو خوبصورتی ملے یا نہ ملے. لیکن آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی خوبصورتی کا خیال کیسے رکھتے ہیں, کیونکہ خوبصورتی کا خیال رکھنا بہت زیادہ ایک مشکل سا کام لگتا ہے کچھ لوگوں کو. لیکن میں یہاں پر اس پروگرام میں آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی کہ آپ اپنی خوبصورتی کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں. اوکے جی, پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ جس پروڈکٹ کے بارے میں بات ہوگی تو وہ جناب ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں یہاں پر آج کے پروگرام میں بات ہونے والی. تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم ہے اور ڈی اسکن فیس واش ہے. اوکے جناب, سو ڈی اسکن بیوٹی کریم ہو اور ڈی اسکن فیس واش ہو, ان کے بارے میں باتیں ہوں گی. لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہونے والے ہیں, تو اگر آپ ہمیں میسج کرنا چاہتے ہیں تو اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے ایل آر کے سنگل اسپیس دیں گے, اپنے نام لکھیں گے, پورا میسج لکھیں گے اور اسے سینڈ کر دیں گے 8821 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں اور جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانا FM 88.8 ہمارا پیج ہے, اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو آرام سے ہمارا پیج مل جاتا ہے. جلدی سے پیج پر آئیے, وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو کی لائیو پوسٹ مل جائے گی, جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. اوکے جی, جلدی سے ہماری پوسٹ کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کرتے جائیے, شیئرنگ از کیئرنگ ہوتی ہے, جلدی سے پوسٹ کو شیئر کیجیے تاکہ بہت سارے لوگوں کو بتا پائیں جناب کہ آپ کے لیے ڈی اسکن بیوٹی کریم کتنی زیادہ ضروری ہے اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے کتنے زیادہ والے فائدے ہیں جو کہ آپ کو ملیں گے جب آپ استعمال کریں گے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم ہو, ڈی اسکن فیس واش ہو, ان کے بارے میں باتیں نہ ہو تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیز تو آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں, لیکن جو نئے نئے لوگ ہیں جن کو نہیں معلوم کہ بھائی ڈی اسکن بیوٹی کریم کیا پروڈکٹ ہے, کیسے لگانا ہے, کیوں اس کے فائدے ہیں, تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے آپ لوگوں کو بتاتے چلے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک ایسا پروڈکٹ تیار کیا گیا ہے, یعنی کہ جب آپ مارکیٹ جاتے ہیں تو آپ کو بہت سارے ایسے پروڈکٹ مل رہے ہوتے ہیں جن کے اندر بہت سارے کیمیکل ایڈ کیے جاتے ہیں, یا پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں پروڈکٹ لگائیں گے تو آپ جلدی میں گورے ہو جائیں گے, یہ والا پروڈکٹ لگائیں یہ جلدی میں گورا کر دیتا ہے. تو جو جلدی میں گورا کرنے والے پروڈکٹ ہوتے ہیں ان کے اندر ہیوی سے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں, لیکن یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی کریم کی جب بات آتی ہے تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کی سب سے بہترین بات یہ ہے جناب کہ یہ ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر پروڈکٹ تیار کیا گیا ہے, فل جناب میڈیکیٹڈ فارمولا ہے, اور جو ہے نا اس کی جو میکنگ ہے, اس کا جو پروسیس ہے وہ اتنا زبردست رکھا گیا ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے سارے ہمیں لوگ سن رہے ہیں, چاہے آپ مرد حضرات ہیں, چاہے آپ خواتین ہیں, چاہے آپ کی اسکن سینسیٹیو ہے, کمبینیشن ٹائپ ہے, آئلی اسکن ہے, ڈرائی ہے, ہر طرح کی اسکن کے اوپر ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم لگانے کے طریقے کار کیا ہونے والے ہیں, یا پھر ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو مجھے بتائیے گا آپ کو ریزلٹ کیسے مل رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم لگا رہے ہیں یا پھر آپ ڈی اسکن فیس واش استعمال کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے نا کہتے ہیں ہم کریم نہیں لگا پاتے, چلے کوئی بات نہیں, آپ ڈی اسکن کا فیس واش ٹرائی کر سکتے ہیں. اور ڈی اسکن کا جو فیس واش ہے نا, اس کے بارے میں تو کیا ہی بات بتاؤں, یعنی کہ ڈی اسکن کا جو فیس واش تیار کیا گیا ہے تو وہ اتنا پریمیم کوالٹی کا, اس کا جو ہے نا وہ تھیم رکھا گیا ہے یا اس کی جو کوالٹی رکھی گئی ہے وہ اتنی پریمیم کوالٹی کی ہے کہ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی آپ کتنا اچھا پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اور ڈی اسکن فیس واش آپ نام لے کر طلب کرنے والے ہیں. اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس میں چلے جاتے ہیں, وہاں سے آپ کو پروڈکٹ نہیں مل رہے ہیں, یعنی کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم ہو یا پھر ڈی اسکن فیس واش ہو, آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر نہیں آپ کو مل رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو نمبرز بھی بتائے جائیں گے, اور نمبرز جو بتائے جائیں گے ان کے اوپر آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا, اور رابطہ کریں گے تو آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل ہو جائیں گے. تو نمبر سے جناب نوٹ کیجیے گا.

نہیں معلوم بیس کے بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں, تو آپ ایسا کیجیے اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر چلے جائیے, وہاں سے معلومات لیجیے. آپ کو معلوم پڑ ہی جائے گا کہ اگر آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل ہیں تو اچھی بات ہے, آپ پرچیز کیجیے. اگر نہیں آپ کو مل رہی, یعنی کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی ہمارے ایریا میں نہیں ملتے, ہمارے سٹی میں نہیں ملتے, تو آپ کو میں نمبر بتا رہی ہوں, اس نمبر کے اوپر آپ رابطہ کیجیے گا. نمبر کے اوپر جیسے ہی آپ رابطہ کرتے ہیں تو آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں تو آپ کو ڈی اسکن بیوٹی کریم وہاں مل جائے گی. ویسے تو ڈی اسکن بیوٹی کریم پاکستان کے علاوہ باہر کے ممالکات میں بھی مل رہی ہے, ایسا نہیں کہ صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ابھی ابھی بنی ہے, نیا نیا پروڈکٹ ہے یہ بھائی, اتنی زبردست کوالٹی کی پروڈکٹ ہے اور اتنی پریمیم کوالٹی کی پروڈکٹ ہے. اور اس کے علاوہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر کے ممالکات میں بھی آپ کو ڈی اسکن بیوٹی کریم مل جائے گی. آپ استعمال کریں اور باہر کے لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں, تبھی دیکھا گورے کتنے گورے ہوتے ہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں. آپ بھی استعمال کیجیے ڈی اسکن بیوٹی کریم. اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو بھائی جان ڈائل کیجیے 03-12-50-25-907. اگر یہ نمبر بند ہو, نہیں ریسیو ہو, تو آپ کے پاس دوسرا نمبر بھی ہے جو ہے 03-32-73-84-309-033-27-38-4309. یہ بالکل دونوں نمبرس ہیں جو کہ آپ ڈائل کر سکتے ہیں. ایک بند ہوگا, ایک نہیں اٹھائے گا, تو آپ دوسرے کے اوپر ٹرائی کیجیے. اگر دوسرا نہ اٹھائے, دوسرا اگر بند ہو, تو آپ کو جو پہلا بتایا اس کے اوپر رابطہ کیجیے. ایک نہ ایک تو کھلا ہی ہوگا, ایک ہی نہ ایک جو ہے نا اس کے اوپر آپ کو جو ہے نا وہ اچھا ریسپانس مل جائے گا. آپ کو بتایا جائے گا کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کہاں کہاں پر اویلیبل ہے, یا پھر کہاں سے جا کر آپ پرچیز کر سکتے ہیں, یا پھر اگر نہیں اویلیبل تو وہ وہاں پر اویلیبل کروا دیں. بہت ہی اچھے پروڈکٹس ہیں, اچھی مناسب سی قیمتوں میں آپ کو مل رہے ہیں. اور جناب میڈیکیٹڈ فارمولا ہے سب سے بڑی بات, سب سے بہترین بات, تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو. ڈی اسکن بیوٹی کریم اور ڈی اسکن فیس واش استعمال کیجیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے جائیے. اچھا تو بالکل آپ لوگوں کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں میری, میں نے آج آپ لوگوں سے سوال پوچھ لیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنی خوبصورتی کا خیال کیسے رکھتے ہیں. ویسے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بھائی آپ کو لگتا ہوگا کہ اگر ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے تو خوبصورتی مل جائے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو آپ ذرا اپنی بات کیجیے, آپ اپنی خوبصورتی کا خیال کیسے رکھتے ہیں. اور آپ مجھے جوائن کرتے جا رہے ہیں 881 پر اور فیس بک پر, تو فیس بک پر آئیے, کامنٹ کیجیے, پوسٹ کو لائک اور شیئر کیجیے, دوستوں کو مینشن کیجیے, سب کو بتائیے مارکیٹ میں آ چکی ہے ڈی اسکن بیوٹی کریم, آ چکی ہے اور چھا چکی ہے.

فضیلہ بات یہ ہے نا کہ بھائی شادیوں کا سیزن چل رہا ہے تو آپ سمجھ آئیے گا. میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ میرے خاندان میں کچھ شادیاں ہونے والی ہیں, تو بس وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں. اچھی بات ہے, ایسے ہی مطلب زندگی جو ہے نا وہ سیدھی سیدھی جا رہی تھی, پھر ہمارے مائٹرو نے شادیاں کر لی. بھائی شادی ہوتی ہے نا, بیاہ ہوتے ہیں نا, مزہ ہو جائے. اکیلی زندگی, نچو کھاؤ پیو, اینڈ اسکن بیوٹی کریم لگائے ہو. اچھا یہاں پر فروا کہتی ہے کہ آپ نہیں, ایسا تو نہیں ہے. اچھا رشید کوسوں میں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام. ابراہیم شاہ بخاری درگاہ سے اور کہتے ہیں, اچھا ضلع حیدرآباد سے, ٹھیک ہے جی آپ کا, تھینک یو ویری مچ رشید بھائی, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور یہ ہمارے ساتھی نے سمارٹو گوپان کہتے ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں لاڑکانہ یونیورسٹی سے اچھا جا رہا ہوں کمبر, اور آپ کا شو سن رہا ہوں, ویری نائس وائس. سانگ کی آپ نے فرمائش کر دی, میں کوشش کرتی ہوں آپ کا گانا لگائیں گے. اور اخلاق بھائی کہتے ہیں جی جی, بیس کی بیوٹی کریم لگا کے بیٹھے ہیں, کیا بات ہے جی.

0: Short commercial break on the Vapsi Tawani Moti Jun Thakari Namanju, Iti Vetawa Jo, Oh Yemeni, Oh Yemotanti. So stay tuned, stay connected, and keep listening. Whitish and D-Skin Beauty Show is sponsored by Whitish Beauty Products and D-Skin Beauty Products.
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم 88 کی آواز
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
3: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر KTN نیوز

آدمی سے گزرتا جا رہے ہیں. ہمارے یہاں پر موکلانی کا ٹائم ہو چکا ہے. اجازت وٹھن داسی تمام کا مخلص محمد ہاشم سومرو اس سے گڈ موجود آئے ائی تمام سان کی کتھا کا جوائن کیو ہے تمام سا گڈ آئے شہزادہ گلفام اینڈ شہزادہ گلمنیر سومرو ٹنڈو محمد خان سے بہترین شو محترمہ آر جے صاحبہ تھینک یو ویری مچ جی آپ بھائیوں کو ویلکم کہتے ہیں.

0: دکھائے. صدر آصف علی زرداری یورپ جو دورو مختصر کرے چڈیو. سبھانے دے واپسی جا امکان. ذریعے جو چوڻ آهي تہ صدر آصف علی زرداری ٻن ڏينهن کان فرانس وڃڻو هو. ہانے صدر فرانس جو دورو ملتوی کرے سبھانے لنڈن کان ڏے واپس اچڻ جو فیصلو ڪيو آهي. امریکا سان اتحاد اہم آهي پر عرب ملڪن کي پنهنجي حفاظت لاءِ پاڻ ڀرو ٿيڻو پوندو. قطري پرڏيهي وزارت جي ترجمان مجيد لن چيو آهي تہ رڳو عرب ملڪن کي امریکا تي ڀاڙڻ بڻي پوندو. سيڪيورٽي معاملن ۾ وڌڻ سان هي دفاعي يقيني بڻائي سگهجي ٿي. پي ٽي آءِ عوام جي مرضي بنا صوبن جي ورهاڱي جي مخالفت ڪري ڇڏي. پي ٽي آءِ چيئرمين بيرسٽر گوهر چيو آهي تہ عوام جي مرضي بنا سنڌ جو ورهاڱو ٿيو تہ وفاق کمزور ٿيندو. صوبن جي قيام قانون سازي نہ ٿيڻ گهرجي. هي سنجيده معاملو آهي. بحث ٿيڻ گهرجي. سلمان اڪرم راجا چيو آهي تہ 73 جي آئين خلاف وڃي صوبن جي ورهاڱي جي حمايت نہ ڪنداسين. آئين واضح آهي تہ صوبي جي ورهاڱي لاءِ لاڳاپيل صوبي جي اسيمبلي منظوري ڏيندي. پاڪستان حیثیت تبدیل. کشمیری عوام صدر آصف علی زرداری چيو آهي تہ اقواري جنگ ۾ ثابت ٿيو تہ دشمن ڪهڙو به طاقتور هجي اسان جي عزم کي شڪست نٿو ڏيئي سگهي. وزیر اعظم شہباز شریف چيو تہ پاڪ فضائيه جي شاهينن پنهنجي پيشاوراني صلاحيت مهارت پاڻ منجرائي آهي. سپٽمبر ۽ مئي واري جنگ ۾ دشمن کي شڪست ڏني. لاہور پولیس پی ٹی آئی جے گرفتار حماد اظہر جی گرفتاری ظاہر کرے چڈی. لاہور پولیس موجب حماد اظہر 18 کیسن میں گھربل آئے. 10 سالن کا روپو شو جاج پولیس حماد اظہر کے گرفتار کیا ہے. ہانے حماد کے ریمانڈ لائے عدالت میں پیش کیا ویندو. پولیس باہراں احتجاج کرن تا گرفتار کیل شہری آزاد سومیالی سامون سامونڈی دھاڑیل ہتھا جرگمال بنائل پاکستان کے وارسن کے پولیس آزاد کرے سامان بھی واپس کرے چڈیو. مغوین کے وارسن پیارن کی آزادی کے لئے احتجاج کیا ہو. میر رضا کیس بابت عدالتی کمیشن آڈو میر رضا جا وارث ہیں دوست کیس کمیشن میر رضا کے دوست خان سوال کیا تواں کی خبر پئی تو میر رضا گم تھی ویس جواب ڈنو تو آخری بھیرو میر رضا سے ملاقات 28 جولائی تے تھی ہوئی. کوئی برادری کے بن دورین میں تھل جھیڑے دوران مارج ویل نوجوان جے وارسن جو لاش رکھی دھرنو. نوجوان جعفر کلوئی جے وارسن لاش رکھی دھرنو ہے. سکرن ویجو گوٹ 13 نواں کیس ظاہر. گوری مریضن جو انگ ودی ٹیٹری تھی ویو. پی سمیت مختلف متاثر مریضن کے علاج جو سہولتوں دواؤں دین جو مطالبو. لاڑکان جے ایئرپورٹ تھانے جی حد ماں واپاری اگوا ولڑے جی واسی نواب علی سیدار علی بہت اغوا جی اطلاع بادو کرے چڈی. بدھایا پی وے تو مغوین جی گاڑی بلوچستان والے ایریا میں ہاتھ آئی ہے. جدیں تنہی مغوین جا گھر بھاتی سخت پریشان ہیں. بھاؤ ہتھا بھین قتل. گوٹ مولوی احمد بھرساں جوابدار خلیل مغزی فائر کے قتل کیا. جوابدار فرار تھی ویو کارن معلوم نہ تھو. شہزاد کوٹ میں کرکٹ راند کھیلن دوران بارن کی گال تا جھیڑو لٹھیوں سروٹ جنا زخمی لگاری. بٹی چانڈیا بروئی برادری کے مانن میں جھیڑو لگاری. برادری کے مانن کیس دنا داخل تھن خلاف مستوئی مولا میں روڈ تے دھرنو آیو. کیس داخل کرے جوابدار گرفتار کرنے کے مطالبے. فیض گنج برپاسے میں منشیات کے آزار خلاف شہر علاقے میں منشیات جا موجود اڈا بند کرنے کے مطالبے. مظاہرین چھو تو منشیات پولیس کی سپاہی شہرن سا گڈ گوٹھن میں منشیات کے اڈا قائم کیا ویا. منشیات وکرو کرنے خلاف کاروائی کی ہوئی. در پارکر جو گادی نشین بھگت کرے وٹی شکری رسم. پنگرو میں انٹر کے شاگردان کے تنگ کندڑو باش پروسا کوسو جے جنید کوسو سرفراز کوسو تے کیس داخل کیا. پولیس نے تائیں گرفتار.
1: بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں یہ زبردست ہوا. رائل انورٹر فینس ساتھ
2: دنیا بھر میں سب سے زیادہ بکنے والی پاکستانی پروڈکٹ فائزر بیوٹی کریم.
3: ہم چھابے لے کے نکلے ہم امی نے کہا نہ رکنا.
4: جب سکول جائیں گے ڈاکٹر بن جائیں گے نام چھوٹے شہر میں بڑا
5: لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
6: اس یوم آزادی کا جو پڑھتی ہیں تبدیل بناؤ.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

استحکام ہے جمہوری عمل جو تسلسل ملک کی ترقی لائے سمیت سمورا صوبہ پاکستان ہے. پی ٹی آئی عوام کی مرضی بنا صوبن کے ورانگے کی مخالفت کرے چڑی. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چھو تو عوام کی مرضی بنا سندھ جو ورانگو تھو تو وفاق کمزور تھی. صوبن کی قیام بابت تکراری قانون سازی نہ تھن گرجی. یہ سنجیدہ معاملہ ہے, بحث تھن گرجی. سلمان اکرم راجہ چھو تو 73 کی آئین خلاف ونی صوبن کی ورانگے کی حمایت نہ کرداسی. آئین واضح ہے تو صوبے کی ورانگے لائے لاگاپل صوبے کی اسمبلی ای منظوری دیندی. ملک میں آئین کی بالادستی قانون کی حکمرانی عدلیہ کی آزادی بابت کراچی میں سندھ ہائی کورٹ بار جو سیمینار. سندھ کے امکانی ورانگے کی سخت مخالفت. ملک میں آئین قانون کی بالادستی قائم کرنے جو بھی مطالبہ. وکیل اگوان چھو تو ملک آئین کا سوائے نتو ہلی سکے. قانون کی حکمرانی کا سوائے عوام کی بھلائی ممکن نہ ہے. سندھ جو ورانگو قبول نہ ہے. ہر محاذ سے مزاحمت تھی سد جو انتظار کر رہی ہے. سندھ ورائن بدرا مکانی ادارن کے مضبوط کیا وجے. پنجاب میں 1 کروڑ کا بار اسکول کا باہر آن کھے نظر نتا اچن. سبھی کے رگو سندھ اندر برائیں نظر اچن تھوں. سندھ کے تعلیم والے وزیر سید سردار شاہ چھو ہے تو سندھ میں بورڈ سبب کترائی اسکول تباہ تھیا. کو بدائے تو سندھ کی کہ مدد کئی سپورٹ نتا کر تو گھٹ میں گھٹ زخم تے لون تو نہارے. صوبائی وزیر جام خان شورو چھو تو نون صوبن بابت رت آنن جو ایم کیو ایم جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے پدرو کرن ہو جے کے سب سندھ واسنادو ظاہر تھیا. لاہور پولیس پی ٹی آئی کے گرفتار اگوان حماد اظہر کی گرفتاری ظاہر کرے چڈی. لاہور کی دہشت گردی ٹروڑ عدالت میں پیش ریمانڈ تے پولیس حوالے. لاہور پولیس موجب حماد اظہر 8 کیسن میں گربل ہو 3 سالن کا روپوش ہو. جانچ پولیس حماد اظہر کے گرفتار کیا ہے. سندھ ہائی کورٹ سکھر بیچ میں گھوٹکی جی فہمیدہ پتافی کیس کی بدھنی. فہمیدہ کے بازیاب نہ کرانے تے عدالت پارا ڈی آئی جی سکھر ایس ایس پی گھوٹکی متھا کاوڑ جو اظہار. عدالت آئی جی سندھ کے ایندڑ ہفتے طلب کرے ورتو. ڈی آئی جی سکھر استدا کئی تو ناری کی بازیابی لائے کچھ وقت ڈنو وجے. جسٹس تسنیم سلطانہ چھو تاں ڈی آئی جی تھی کرے ہر بھیرے مہلت وٹھی رہا آیو. عدالت کے گمراہ کیا تھا. اصا حکم ڈنو ہو تو ناری کے پیش کیا نہ تو آئی جی اواں چھو پیش تے آیو. ایندڑ بدھنی تے آئی جی ناری کے بازیاب کرائے پیش نہ کیا تو وارنٹ جاری کیا ویندا. سندھ پبلک سروس ایکشن طالبو نوجوان سے لاگاپل معاملن میں شفافیت میرٹ کے یقینی بنایا وجے شاگردن سے انصاف کیا وجے. میں لنڈے کے گودام کے باہ لگی وئی حالت خراب تھی وئی. اسپتال منتقل. وڈے وزیر وطن کے فوری طور قدم کھڑ جو ہدایت جاری. سکرن کوٹھانن ایس یو پی سمیت جن جو علاج نہ تھن خلاف مریضن کے علاج جو

0: وزیر خواجہ آصف اکبر بیہر نون صوبن جی حمایت کندے چیو ہے تے
1: جے نون صوبن یا انتظامی یونٹس جو قیام قومی مسئلہ ہے ان معاملے تے کتھا بھی مزاحمت نہ تھن گرجے یہ فیصلو وفاق سمیت صوبن کے مضبوط کندو بچا وزیر خواجہ آصف اکبر بیہر نون صوبن جی حمایت کندے چیو ہے تے جے کدے کہیں کے صوبے جو لفظ پسند نہ ہے تے انتظامی یونٹ سڈے ونجے صوبے کے معاملے تے سیاسی بیان ودائے پیش کیا پہ ونجن اسلام آباد کے صوبہ ٹھاؤ پہ ونجے تو سٹھو تھو افغان بے کمزور حالت باوجود پنجے ملک میں پنجٹی صوبہ ٹھائے چڈیا
2: وہ وفا کی وزرا بات کر رہے ہیں جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہے انفارچونیٹلی وہ وفا کی وزرا بات کر رہے ہیں جو گاندھی جی کی پیداوار ہے وہ بیٹھ کے تنقیدیں کر رہے ہیں وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں وہ 18ویں تمہیں پہ بات کر رہے ہیں آپ لوگ پہلے عوام میں جاؤ عوام سے الیکٹ ہو کے آؤ عوام کے ووٹوں سے جیتو پھر آتے آپ لوگ خیرات ریمائنڈر میں آ کے بیٹھ کے آپ لوگ خیرات ریمائنڈر میں آ کے بیٹھ کے آپ بیٹھ کے قوم کے فیصلے نہیں کرو گے جو سر یہ خیرات ریمائنڈر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ قوم کے فیصلے نہیں کریں قوم کے فیصلے الیکٹڈ لوگ
3: شہزین صاحب مجھے موشن پٹ کرنے دیں ناؤ آئی پٹ دا موشن ٹو دا ہاؤس دوز ہو آر فار
1: خیراتی مینڈیٹ تے آئل وفاقی وزیر اڑہی ترمیم ای صوبن تے گالائے رہا آئن خیراتی مینڈیٹ ای قوم 47 تے آئل قوم جا فیصلہ نہ کندا پہنی ہی عوام وٹ ونجن مینڈیٹ وٹھن پوئے گالیوں کن قوم جا فیصلہ فارم 47 والا نہ پر عوام جا چونجر نمائندہ کندا سندھ اسمبلی میں گالائندے سینئر وزیر شرجیل میمن چیو تو وفاقی وزیرن کے گالائنو آہے تو پارلیامنٹ میں

0: سندھ جے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ سان خیبر پختونخوا جے گورنر فیصل کریم کنڈی جی ملاقات گڈیل سہکار تے اتفاق مراد علی شاہ چھو تو سیاسی استحکام جمہوری عمل جو تسلسل ملک جی ترقی لائے تمام ضروری ہے فیصل کریم کنڈی چھو تو سندھ خیبر پختونخوا سمیت سمورا صوبہ پاکستان جی ترقی میں برابر جا شریک ہیں پنجاب میں ایک کروڑ بار اسکولن کا باہر آن کھے نظر نتھا اچن سبھی کے رگو سندھ اندر برائیں نظر اچن پی سندھ کے تعلیم والے وزیر سید سردار شاہ چھو ہے تو سندھ میں بورڈ سبب کترائی اسکول تباہ تھیا وہ بدائے تو سندھ جی کھین مدد کئی سپورٹ نتھا کیا تو گھٹ میں گھٹ زخمن تے لون تو نہار صوبائی وزیر جام شورو چھو تو نون صوبن بابت رت آنن جو ایم کیو ایم جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے پدرو کرن ہو جے کے سب سندھ واسنا جو ظاہر تھیا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز
3: جی اے ایف ایم نیٹورک
4: سندھ کی آواز

خیراتی مینڈیٹ تے آئل وفاقی وزیر اڑھی ترمیم صوبن تے گالائے رہا ہن خیراتی مینڈیٹ فارم 47 تے آئل قوم جا فیصلہ نہ کندا پہری ہی عوام وٹ ونجن مینڈیٹ وٹھن کوئی گالیوں کن قوم جا فیصلہ فارم 47 والا نہ پر عوام جا چونڈل نمائندہ کندا سندھ اسمبلی میں گالائندے سینئر وزیر شرجیل میمن چھو تو وفاقی وزیرن کے گالائنو آئے تو پارلیامنٹ میں گالائن تک ان جواب ملے باقی میڈیا تے گالائن سا کچھ نہ تھیندو وفاق سندھ میں 77 سالن کا ایک بھی موٹر وے نہ ٹھایو سندھ سبنی کا ودیک گیس پیدا کندڑ ہے پر گھٹ گیس ملے تھی بجلی بھی سندھ سموری ملک کے دے رہی ہے پر اتنے لوڈ شیڈنگ سبنی کا ودیک ہے ملیر کے علاقے لانڈی میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اندر فیکٹری کی عمارت کے لگل با بھر والی فیکٹری کے بھی پانچ لپیٹ میں آنے چڈی باہ لگن سبب فیکٹری جو ایک حصہ کری پی 16 فائر ٹینڈر سنارکل واٹر باؤزر باہ وسائن کی کوشش میں رتل سندھ رینجرس کا جوان بھی ریسکیو آپریشن میں شریک دوہے میں صاحب اسارجن کرے حالت خراب تھے بن مردن ایک عورت کے اسپتال منتقل کیا ویو وڈے وزیر واقعے جو نوٹس ورتو لاگاپل ادارن کے باہ وسائن والی کوششوں تیز کرنے کی ہدایت مراد علی شاہ جو چوڑ ہو تو باہ تضابطوں سمورا وسیلہ قطب آندہ وجن

0: سنتھ جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سنتھ جو آواز بدلتا رہو.
1: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
2: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز.

0: عثمان عباس کے ٹھہراؤ وفاق رحمانی چھڈیو منظور تل ٹھہراؤ صدر وزیر اعظم سینٹ قومی اسمبلی سیکرٹری اسمبلی خمیس والے ڈی سندھ کے امکانی ورانگے خلاف ٹھہراؤ منظور کیا ہو ٹی آئی جماعت
1: یہ اچھا اسٹیپ ہے کہ اسلام آباد میں پہلے اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جائے اور یہاں پہ ایک ادارہ قائم کیا جائے تو یہ ایک انسینٹو ہوگا چیزوں کے لیے کہ وہ اس کو فالو کریں تو ایڈمنسٹریٹو بھی سارا انتظام اور انسرام ہوگا ان کو آپ صوبہ کہہ لیں آپ اس کو انتظامی یونٹ کہہ لیں یہ مرضی اس کو ٹائٹل دے پولیٹیکل جو ہے اس کی کانوٹیشن جو ہے اس چیز کی وہ میرا خیال اوور بھی ہے تو زیادہ اسٹرینتھن لوکل گورنمنٹس نے نیشنل چاہیے چیزیں جو فرض کریں ایک سیاسی پارٹی کی حکومت نہیں رہتی میرا خیال ہے یہ وفاق کی بھی نفی نہیں کرتا وفاق کو بھی مضبوط بنائے گا
0: نون صوبن یا انٹرو قیام قومی مسئلو جی یہ فیصلو وفاق سمیت صوبن کے مضبوط کر صوبن جی حمایت کرنے چاہے کہ صوبے جو لفظ پسند نہ ہے تو انتظامی یونٹ سڈی وجے صوبے کے معاملے تے سیاسی بیان ودھائے پیش کیا پہ وجن اسلام آباد کے صوبہ ٹھایا پہ وجے تو سٹھو تھی افغان بے کمزور حالت باوجود پنجے ملک میں پنجٹی صوبہ ٹھائے چڈیا
2: وہ وفاقی گزرا بات کر رہے ہیں جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہے انفارچونیٹلی وہ وفاقی گزرا بات کر رہے ہیں جو دھاندلی کی پیداوار ہے وہ بیٹھ کے تنقیدیں کر رہے ہیں شدید گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ آپ لوگ پہلے عوام میں جاؤ عوام سے الیکٹ ہو کے آؤ عوام کے ووٹوں سے جیتو پھر آپ آپ لوگ خیراتی مینڈیٹ میں آ کے بیٹھ کے آپ لوگ خیراتی مینڈیٹ میں آ کے بیٹھ کے آپ بیٹھ کے قوم کے فیصلے نہیں کرو گے جو سر یہ خیراتی مینڈیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ قوم کے فیصلے نہیں کریں قوم کے فیصلے الیکٹڈ لوگ
3: شہید صاحب مجھے موشن پٹ کرنے دیں ناؤ آئی پٹ دا موشن ٹو دا ہاؤس دوز ہو آر فالو
0: خیراتی مینڈیٹ تے آئل وفاقی وزیر اڑہی ترمیم آئے رہا ہے خیراتی مینڈیٹ فارم 47 تے آئل قوم جا فیصلہ نہ کندا پہری ہی عوام وٹ ونجن مینڈیٹ وٹن پوئے گالو کن قوم جا فیصلہ فارم 47 والا نہ پر عوام جا چونڈیل نمائندہ ہی کندا سندھ اسمبلی میں گالائیں سینئر وزیر شرجیل میمن چیو تا وفاقی وزیرن کے گالانو ہے تا پارلیامنٹ میں گالائیں تا کہ جواب بھی میڈیا کچھ نہ تھیندو وفاق سندھ میں 77 سالن کا ایک بھی موٹر وے نہ ٹھایو کندڑا ہے پر گھٹ گیس ملے تھی بجلی بھی سندھ سمورے ملک کے دے رہی ہے پر اتنے لوڈ شیڈنگ سبنی کا ودھیک ہے
4: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
5: GAFM 91.6 خوشخبری